0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ula tia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto, tia mau longi mato, do dia dianggato.